0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Dí a íb is mi se méh agus seo chogah an gignuach is déine. Is iad háta gael an potcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha láthair ag Louise Cantillon, Deirní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus gcuire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

0: Is mis aisling agus tuchu fógra na bhluntas leis scéal funcaí ar Radio Rírá. Tá TG Cathair ag gearrcú iriseoir ilbheán nuachta agus cuasaí rathe a bheith lonathe a gcuige chonachta, bheith freagrach a scéalta nuachta digitucha ar chur fáil agus a léirú. Irtar iritheoirí CV, litir chúdaig agus físeán gearrfú a tain agus roinnt samplaí de chuid ibre de fostan iriseoir ilbheán a sheola chuig CV ag tgcathair.ie bhur bheith cathair clog de shíne an cathairú lá de bhí bheán fuar. Tom Winter CTR ag lorg iritheis de fost mar chordathir óige. Beg Ro Larnach ag an tíochapfar ag cóhair dú gnéithe a bhainn de chlár óige na gaeltachta agus scéimeanna óige laistigh den agriocht, chomh maith le tacú le fuair an óige laistigh den agriocht. Post lánaimsirthe ar chunar bliain a bheith ann agus is féad leis an ról seo a bheith lonathe in aon cheant oifigí Winteris i ngálibh nó i dtír Conail. Is sin spraochtáil le cuirsteach ar an ról seo ná de shíne an cearú lá de bhí bheán fuar. Tá gach eolas faoin dá a lúnta sa agus gach falúnta sa le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Rírá.

Radio Rerun. Tá an grúpa ciúil electrónach Chasing Abbey ag filla ar réhracha agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cuir mar aithne ar an grúpa nach mór démlí nó hin in 2018, nuair a d'eisigh siad ar an dása ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag filla ar a dúchas le cúpla bliain a nuas. If FAQA chosaigh siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil dása, agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fór. Beg d'eisigh ciúil nua Chasing Abbey a chlosáil bio agus iad ag Casa is Rod Vicar, Flaclia, Aaron Derridine, Shaktula Deg, DV Van Four. Is Mr. Jade, Augustin, and Gignuagd is Danny, Air Radio Rerun. Radio.

0: tú a geistecht le Radio Rerá.
1: Erlíne agus ar an air
2: agus ar DAB
3: Stáisiún náisiúnta gaeilge don ASO.

0: Gerdine Erbogahan
1: agus Gerdí Abbey Radio Rira
2: Rira
1: Erlíne agus Erlíne
3: agus Erdí Abbey
0: Stáisiún náisiún te gai

0: agus níl mo go leitre bí.
1: Seo pop nuach ar radio Rira. Deanúach de héisteoirí K-pop tá an bhanngrúpa idirnáisiúnta Catsai ag teacht gohéan. Buníú an grúpa mar chuid den sráid Teleíse Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fithe fithe ceair. Ó hin tá clú agus cáil tagad ar Catsai agus ceolsachas na cártacha idirnáisiúnta le hair an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Bei Catsai ag Casas a trí arena mar chuid dá chamcórt Wild World ar Mart an téine lá de bhí van for. Is mé sé agus bin an ghignúacht is déine ar Radio Rira.
2: Radio.

0: Díaltanascan le radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí ríis ar an scálan in éanaach le bútuar Grammy Ariana Grande don scannan nua Focker in Law. Cabhda nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannan Crackalta agus Lon Le Grand. Tá Focker in Law ag teacht na scálanna ar an fiacúigiú lá de bhí na saona fiafia sé. Is mis a maeve agus bin agaibh an nuach scannaníochta anseo ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá!
3: Míle buicis le maeve as ucht an nuacht scannaníochta is déanaí anseo ar an club Brickfast. Ceolaigh teacht cuafa cuairde ó Olivia Rodrigo, T.G. Lurgan, role model, ach tá sé sin go léir teacht tar éis seo.
4: Teacht ar an lóistín ceart. Déadach sé a bheith ar an rud is costasaí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste. Ach, má tá áit ar cíosáid tá an PSRA anseo le tú a chosant, agus le ceir leat má féin aon rud a múl a le gníomhar ligin cidúnathe. Cíntigh nach gus nóid an cine is costasaí a dhéanaigh tú agus tú ar an gláiste níos mó ort ná bathir. Chun tuilleadh ála amach faoin chosant atá ar fáldait mar thóiltóir taithigh psr.ie. Teachtracht an údarás riolála sa bhísí muoine.

Go hálann ar fad. Fáilte gach duine chuig espresso ceol anseo. Maidin dé mart ar radio rira. Tosúla go bhfuil sibh si ar fad gahéntach. Chuig sibh Aaron Allen ansin The Day That I Die ó Lewis Capaldi. Nach bhfuil go íontach aige. Fáilte chuig maclár is mis de óstach deire agus bé mé libh inniu dtí thart ar a dóigh ag seint pop ceol agus ceol ó na cártacha. Tá muid chun Thomas seach sa ceol in is gach duine. Cé d'Aaron atá agan díomh na 75630 Florence Road.

Fáilteoireas, gach duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rira Maidin dé mar. Tásúil gom gur thaithna trí aron sin libh. Bhí trí aron íontach agam díobh chun tús a chuir le maclár thosaímar le 7563 ó Florence Road. Bhí aron íontach agam díobh iní sin le ó Fontaines, D.C., Boys in the Betterland, agus chuig sibh Midnight Sun an sin ó Zara Larson. Gheon hart ar 10 nómid an seo big piece of play agus cainte agan, ach tá trí aron eile attractive a drawin ish, an chéad gheon ná Boston ó Stella Lefty.

Go Holland. Fáil sé gur rás gach duine chuig espresso ceol an seo ar radio rira maidin dé mart. Cúisibh Aaron Orr nua an sin Aaron Orr nua ó Taim an Pala dar bhanam loser. Cair is tóid libh faoi Taim an Pala. Mohíam gúil sé kind of scarra ó haibh tachiach deith na leinta seo. Cúisibh George Ezra Rivers sin le Don't Matter Now. Agus thosaíam ar an chuid seo le more Aaron tá lán na cuacht agus puinniamh ó Becky Hill. Tomas gom bugad go sciúpa i raig an isgach duine chuig an Cade Aaron Ella. When you get a stupid song, oh, Olivia Rodrigo.

Déad anseo, bíglum ar an air ó na dó godína cahar luún gohíine de mochlár ceol rithim rirá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasadí bagóí le meascam ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann.

0: Fáilte reis gach duine, wow, Aaron, íontach an sin. Fáilte gé reis gach duine, tá muid stríte le deire an chéad leat an chláir, ach ná bígí bóra, bé mé reis libh leis an deire le ag gáin thart ar de, nó mhid anseo, so fána gílum. Bhí trí Aaron agam díobh chun críoch chur leis an chéad leat an chláir, hosaímar le Aaron úr nua ó bána ceol Aaron ach casú ó imlé tá siad an thar cí na sprála imlé. Bhí I knew it, I knew you ina dhiaidh sin ó Taylor Swift agus cúisimh banger go leith an sin deep down ó Alach eile éire. Wow, don't grudge you. Sta Aaronítach agam díf cun siv a chóla chuig an darala anish. Bunig I tanav as some say the devil is dead. Oh, the ran. Bim a rash. Again, harter. Death no.
1: Air Lina. Air Namiad Ho Shielta.
2: Sho hey. Radio Reraw. R.
3: Reraw.
2: Punk IE.
3: Reraw.
2: Erlinia, agus Erin Air.
1: Agus Air D.A.B.
4: Stashu Nashing to go.

Fáilte rascach duine chuig Espresso Ciúil an seo ar Radio Rira. Fáilte chuig an Dara Leat an Clár Maidin de Mart. Cúisíomh Show Me Love an sin ó Wiz the MC agus tamaid chun bogadh go scúpaí ar aghaidh chuig an Céad Aron Ella. Ach, má tá sibh díor Trace Dúnalas Jack fáilte chuig gach duine. Dis mis is óstach Dara agus ben mé libh go dtí thart ar a dóigh an sin. Ag seint pop ciúil agus ciúil ó na cairteacha. Cos gan a hilim muile inis tamaid chun tuma rás sa ciúil buna gí tanamh as Free Your Mind ó Prosper and Clue. Yeah.

Fáilte rascach duine chuig espresso ceol an seo maidin dé mart ar radio Rira. Chuig sibh trí aron iontach chun tús a chuir leis an dara leat an clár. Chuig siomar le free your mind ó prospan clúni web banger galet a siad an thar cí an spraelamid. Bhí dating in éis sin agam díobh ó Mayke agus chuig sibh love takes miles in éis sin ó Cameron Winter. Ceann thart ar dead nómid beg piece of play agus cainte ach tá trí aron eile ajoctiv ar dróin is. An ceag ceam ná satisfy ó Calvin Harris agus Jazzy.

0: Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day, le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rerá. Radio Rerá.
1: Gur míle mágat, maíomh as an nuach scannáíochta sin faoi Terminator 2. Beidir bhfuil sé seo ar ós agam dí phléim seo hana féin tam nach mór cinnte ach níor bhainic mé ar ile is iar de second or one ar na scan an Terminator, so maíomh sé go bhfuil sé de ceart agam sin a eco sa Victor Lynn. Fáilte gí a reis gach duine chuig espresso ceol maidin dé mart ar Radio Rerá. Tá súil an gúisi bhig buin tanamh as an chláir go dí seo. Bhí trí éireann an sin, chus imir le satisfy ó Calvin Harris agus Jazzy. Bhí manj tú in é sin ó wet leg a sprálam wet leg. Tá siad an a bhar fad fan mór de chuid wet leg seamise. Agus cúisi bhig éireann íntach trí gwaelge in é sin ithe wa ó súl amháin. Tá bhí ar leirtamh go scopi faoi siopadóireacht an cruthaíonn sibh se liste sa le déan sibh ag siopadóireacht. Déanamh sé féin sin agus ní é nach bhfuil muíon agam ónam féin go ndéanamh a dearmann faoi rud éigean ach well, is áis sin. Chuirim sé liste le chéile i rithne seachna agus téim ag siopadóireacht go hondúil ar an dánach na rud mar sin chun bheith olad an seachna agus i rithne seachna smaoiníam ar rudí áirithe agus chuirim sé sin ar liste ní éanamh sé liste díreach sula déim ag siopadóireacht ach cruthaíonn liste agus cuirim rudí leis i rithne seachna sin an chun tactic tá agamsa. Ceart fuamh sé tá agam neach cruthaíonn daoine liste ar chuirbe agus just gan éanamh siad chuna just freestyle air agus you know má sibh an ann sin éanamh agus tá agam daoine atá agam ar daoine eile agus cruthaíonn siad sin liste daoine agus you know tá sé sin chuna just lán stáiltean sin cruthaíonn siad liste sula déan siad ag siopadóireacht agus sin abhargilum tá mise ar fáil ar Instagram ag DLT ar an air agus bhrailim bhirt chuid dormí a chlóisteach tá aironíonta gagam díobh inis ó Ariana Grande buna go taitneamh as pedal
2: teacht ar an lóistín ceart d'fhéadfadh sé a bheith ar an rud is costasaí a dhéanaí tú agus tú ar an gcláiste ach má tá áit ar cíosáid tá an PSRA anseo le tú a chosaint agus le ceir leat má haon aon rud a múil le gníomhaire ligean cidúnaithe cíntigh nach gus nóig an cine is costasaí a dhéanaigh tú agus tú ar an gcláiste níos mó ort ná ba thóir chun tuilleadh ól amach faoin chosaint atá ar fáldait mar thóiltóir taithig psr.ie teachtracht ón údarás rialála sirbhísí muoine.

Fáilte reiscach duine chuig espresso ceol an seo maidin dé mart ar radio rira tasúgan gur thean na trí agra an sin libh thosaíam ar le pedal ó Ariana Grande bhí light up ina dhiaidh sin ó Harry Styles ag an díobh agus cúisibh Aaron ór nua ina dhiaidh sin Look at my life ó Gracie Abrams do creide amach as amach tá muid chun bogadh go scopaí raig chuig an céad quid eile céad Aaron tá eile ag an díobh na Tuesday Texas Aaron ínta ceol tíre ó eile Langley

fáteir eascach duine chuig deire. Espresso ciúil den lá aniu ar an drucóir Tomáid Tríte den chuid sin den chláir a íontach brónach. Ach, ná bígí bóra, bé mé ráis le maidin amárc arís óna decadí a dóig ag sein tilapap ciúil agus tilaciúil óna cártga. Cúil sib trí áron chun deire chuir le mac chláir, ó síomar le áron úr nua ó banna ciúil éirnach, fever ó bookshop and fake mink. Bhí Casey Musgraves in í sin

0: dry spell agus cúis a bad habits classic ó Ed Sheeran in the ocean. Tá Aaron Owen ella agam díf con si a chéile rai quig an Cade Clare ella. Fonagé an show air radio rira HDG la Sullivan's John or the Ran agus beag la Brad Jaskov. Slán gafo.
1: Stáisiún Radio Gaeilge don ASO. Radio Rira.
2: www.rrr.ie Erlinia, agus Erlair.
1: Agus DAB.
3: Stáisiún náisiún ta Gaeilge don ASO.

0: chéalige don Ísog. Radio Rira.
1: Hello, chuirde gael agus for gael fault is teach go dí clár an léi inniu vlumsa aisling anseo ar Radio Rira. An tein stáisiún gaelge don éas óg a thug an tús áite de chiúl na héirin agus chiúl as gaeling. Agus nach mór an an uair é sin gur féidling é sin a dhéanamh dus na chiúltóir atá teacht in inve. Mar dearm bim é libh go dína dúchlag agus bé mar chiúl na héirin. Agus sé sin a chuirg tús le rudaí inis tá de Mary Wallopers ar an slígam díobh le Kit Kat Club in níag tráfádín leis an bailbocht.

Mac an sin le Love Free an seo ar Radio Rerá. Is mis Aisling agus be mé libh go duine dóchlog agus roimh sin na chuil mar ceola The Mary Wallopers, Kit Kat Club agus Tráfádín leis an Béal Bocht. Tá ceol as gaolingar an tlí comdíobh a chuir gaol le Little Kings a bhí ar chlór ar lingaling an nuraig le Bring Lloyd Village a chuir sin ceol leis na maná le Charlie XCX, Olivia Rodrigo agus Sarah Larson an is buintana vas.

0: Begonin Charlie XCX an sin le 360 no trí seasca agus roimhe sin a ríocht Kevin Gwing ag Olivia Rodrigo le The Cure agus roimhe sin a ríocht Zara Larson le Midnight Sun Ciúil na Mán. A chuir gael tá ciúil as gael ingam divinish le grúpa a bhí ar chlór ar linga in arig ó chun dé dure se chomh Little Kings le Bring Load Village.
1: Ciúil nua cailleach an seo ar Radio Rerá.

0: Díiv is mé séméh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad thota gcéil an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantalan, Déiríní Glacháin agus Síofaní Ruaic ihe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei thota gcéil ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuair féfé sé san Ambassador Theatre i Málachlia. Bin agaibh an gig nuacht is déine anseo ar Radio Rírá. Radio
1: Rírá. Teacht ar an lóistín ceart. Déadach sé a bheith ar an rud is costasaí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste. Ach, má tá áitir cíosáid tá an PSRA anseo le tú a chosant. Agus le ceir leat má haon aon rud a mú le do gníomhaire ligin cidúnathe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasaí a dhéanaigh tú agus tú ar an gláiste níos mó ort ná bathir. Chun tuile ála amach faoin chosant atá ar fáldait mar hóiltóir taithigh psr.ie. Tá drácht an údarás rialála sa bhísí muoine.

0: Sam Smith on Shin agus Normani le Dancing with Stranger agus Cat's Eye River Shin le Animal. An is a chord agus tá ciúil nua agus ciúil daus a gom díf ó ciúltóir as an Gearmáin seo chomh coltar le Trapped.
1: Ciúil úr nua a Radio Rerun.

0: Radio Rira.
1: Ciol gan stad agus begonin Harry Styles gom divanish a horda agus chuig cúpla carolam galúndan chané eiscint i rithin tauraig agus tá mic fechant ar na dátaí eile atá a ghé mar chuid den cheam chuirt seo nú den seis cóna hocht atá a dhéanamh ge in náisina éagsúla agus beg sé a nua áireach go dtí deire bhí dheire fuar agus sin sin tóga sé mís éir agus bog sé roi go dín astráil ar feig rávi an sin. Is léir go d'aithníon is dát aontaithe leis. Mar atá léirthe san áir anseo, American Girls le Harry Styles. Fáil sibh fad

0: Ceol Urnó na Héireann ar Radio Rírá.
1: Se chuirde, is brálinn ceol nua agus is fear fós é más a ceol na Héireann atá ann, agus tagann an counta ó Saoirse Richardson agus an album atá eise aici, d'ar a bhainim Draw the Outline. Seo chomh Illinois again ar Radio Rírá.

0: Erlinje, agus Ernair.
1: Agus DAB.
2: Stáisiún náisiún de Gaeilge don ESO.
1: Le tochtiocht ón rang ferbertha, tuatha agus pobal agus gaeltachta. Trí chiste na Gaeilge ó

0: is Brawling Cool, a radio re-roll.
1: Seafarda is Brawling Cool, agus is Brawling Eagsúlacht Cool, agus tásha sin an tlí gom díf a chorda. Tá cool na hirna gom díf le Holly Munro, Seamat, agus Nell Mezcal a chumála cool a scoiling le Hortan. Ach gugu dals le Iris a chorig thús le rudhí anis. Takur sáru ar an gian seo.

0: éna anseo ar radio Wira.
1: Se chuirde ceol na héir anseo le Holly Munro agus bhí Holly Ling ag an géad ithe ar náin siar i mion bhórta agus bhí si do chreite amach is amach agus tá si ag éisiúint galor ceol trí gaeilge anois agus se chomhbhí le ábhar an All-in Durban First Prize anseo ar radio Wira.

0: Gael ar Radio Rira.
1: Se chuirdean ar haulíam hain ceol na ngáil tagana an grúpa seo chun cuine. As béal fairste iad ar fad agus chunic me iad an chéadóig féil na gealaí fithe fithe trí. Agus ó hain hási tríis albama eisiúnt agus tásig dola ar cam chuirt chomá tímpel na tíra. Se chuf chuirdean le cadéisin.

0: Is mis aisling agus tuchil fógra na bhaluntas leis scéal.caí ar Radio Rírá. Tá TG Cathair ag gcu iriseoir ilbheán nuachta agus cuasaí rathe a bheith lonathe a gcuig a chonachta, bheith freagrach a scéalta nuachta digitucha ar chur fáil agus a léirú. Irtar iritheoirí CV, litrchúdaig agus físeán gearr fu atain agus roim samplíad a chuid ibre de fostan iriseoir ilbheán a cheola chuig CV ag tgcathair.caí roimh ceair clog de shíne an ceairú lá de bhíbheán fuair. Tá muintear CTR ag lurach iriteis de fost mar chóirdathir óige. Big Ro Larnach ag an tíoch apfer ag cóhair dú gnéithe a bhain de chlár óige na gaeltachta agus scéimean óige laistigh den agriocht, chomh mar le tacú le fuair óige laistigh den agriocht. Post lánaimsrithe ar chun ruibh bliain a bheith ann agus is féidir leis an ról seo a bheith lonaithe in aon cheant oifigí muintiris i ngálaimh nó i dtír chonail. Is sin sprochtá le cur isteach ar an ról seo ná de shíne an ceairú lá de bhíbheán fuair. Tá gach eolas faoin dá oilúnta seo agus gach foilúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Re-Raw.
2: Jacht ar an loistín ceart. Déadach sé a bheith ar an rud is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste. Ach, má tá áitir cíosad tá an PSRA anseo le tú a chosant. Agus le ceir leat má haon aon rud a mú le do gníomhar ligin cidúnathe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasí a dhéanaigh tú agus tú ar an gláiste níos mó ort ná bathir. Chun tuilleadh ál amach faoin chosant atá ar fáldait mar thóiltóir taithigh PSR.caí. Tá teacht ón údarás rialála sa bhísí muoine.

0: Keúr nua ar radio Rira.
1: Se chuirde ceol nua go dtíobh níos le samber ach cé a chuilim roimh sin ach Freya Ridings le Castles agus Niall Horan le Taste So Good. Ach se chomh an ceann is déanaí le samber mar a dúirm, there bannam My Body Isn't Ready.

0: sí mát le I Wanna Be a Cowboy Baby an chéad a rán a deisig si. Masam gur hánig si sin ón album Crazy Mad For Me is bráil am an ceam sin. Ach tá míos chun leanúnta is a chóir le maná na héirin agus ceol ar intlí gom díobh le Nell Mescal in íag Florence Road le Hanging Out to Dry.
1: Berlina ag RRR.ie. Seo Radio Reraw.

0: Bíag sos agat, chorán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnaf. Sra aglif in a mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nahe éagsúla an sail. Is féidir tún alas seach anseo ar an air, nu éisteach siúr ar ein servís éisteachta. Sin lón machnaf le radio rira.
1: An neagadú am an aibre láirecht réis na scoile? Níl tú cinnte cad a bheach an nándáit le linn cuairsa oldscoile? In oldscoil technoléachta an air dheisceart, caspar ar daoine atá sa chás céanna. Agus tacó fir leat ar d'aistear dro cáilíocht oldscoile, agus muinú ar fáil le haid mór an cuairsaí. Trí chuairsa ardéidecha sé dhéanamh le SETU. Leag fir amach bailach an cín, agus turfar an misneach duit le de haoghaí a bhuanlú.
2: Foghlaim níos mó, téigh níos fuidhe. SETU.ie/part-time
3: Nahoran is most a tier.
4: Kyaun in e-kyaun.
5: Radio Rerun.

0: le boom agus buchalí tá anna éileh ar an díéad sin. Isoin le mí eiscint ag EP an nuirí agus bhí an slua commór sin greibharthúríoch nó deire lua a chuir leis an seis tá siad th cín. Is mu dé tá sibh lom ar radio rira or.gaí DAB agus air an app leol gan stad dar nóí tá maiid ag dúú isteach ar an giol picnic electrach fi sé. Dinne eile atá ag casa sa chuil cuiil ar an ina ná ruí hatan an talbam a tell your mother I saved your life go mór lin an seo i radio rira. Leis si bhannéan ruí eiscin de le ar tuirte thucht ithe ina agus tá maiid chun David Keane na chasadíomh cumá an cé duine ar bhaca mé ag an picnic electrach a riomh thar siar in gabhas naé bhí sé ag casa ar an bríomh ard an le lin an lei. So David Keane agus ruí ar an málach.
1: Pop nuach air radio rira.
0: Tá an grúpa ciúil electrónach Chasing Abbey ag fila ar réimhicha agus iad ag seo le album nua Cyberkelt. Chuir mar aithne ar an grúpa nach mór deimlí nó hin in 2018 nuair a d'eisigh siad ar an dosa ar nós That Good Thing agus Talk To Me ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain anuas. I FFAQA chosaigh siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil dosa agus tá an talbam Cyberkelt le seo le a bhí an bhean fuar. Beidh d'eisigh an ciúil nua Chasing Abbey Clustal Bio agus iad ag casa is Rod Vicar Flaclia ar an deiridín seachtúlá déag de bhí bhean fuar. Is mu a déad agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.
1: Radio Rira.
2: An neacha tú an aibre láirech tréis na scoile? Níl tú cinnte cad a bheach an nándáit le linn cuairsa oldscoile? In oldscoil technoléachta an air dheisgirt caspar ar daoine atá sa chás céanna. Agus tá comhar leat ar d'aistear dro cáilíocht oldscoile agus muoinú ar fáil le haid mór an cuairsaí. Trí chuairsa ardéidecha sé dhéanamh le SETU. Leag for amach bailach an cín agus turfar an misneach duit le de haoghaí a bhuanlú.
3: Foghlaim níos mó, téigh níos fuidhe. SETU.ie/part-time

0: Jackie Down the Line classic. An seo ar an air. Tá Fontaine's DC feicthe gom fuí go. A caise de casa a rís ag EP ar an bríomh ardán agus tá sé ag súil go mór iad a eiscint. Chonaic mé sa trí a rinne iad agus bhí siad thar-bhe cuachtach. Bhí mé ag éisteach le Fontaine's DC siar in 2017 nuair a cinnte mar sin agus tá siad éis fós agus forbairt an éirid sin agus mé fós in rá leis an gheol. Tá siad ag filleadh ar an gheol a rís agus album nua ag teacht amach acu in mlianna dar bhainm Dopamine Chamber agus tá an single is Danny Marianne Eshehe go fóil is Ivan Mona Fum. Tá tuilleadh ceol nua le teacht gom díobh ó Lisa Murray tá siad tagtha amach le single eile agus anam an album atá le seo le kiss an or ach ar dtús tá mé chun beag an CMAT a chas a díobh seo cúbh Stay for Something.
1: Or, Hawk IE.

0: Darnoi le Good Luck Babe agus tá sibh ag seacht le rithim rírá lomsa jade. Tá mé nach mór críocna ar an air inniu, si go mór bhfuil imsult as an ceo de dí seo agus beidh díor isteach ar EP. Tá bud nach mór ann a cairde, nach mór ann. Tá Aaron a bháin fágad ag an díobh agus castaíon wem é chur nu. Aisling is anam dí, bhí si mar chuid an scéim, bhantóireachta ceol glór ar linne, fifithe cúig agus tá si tá ciama. Leis an single is Jenny dá hanga, tá an fís an ceol den Aaron seo go híomhan ar fad, agus mullim sé go mór dul agus aisling leanad ar na man hóisialta bíon ceol, bra, séimh, álan, ascríomh acu. Ach mar tá ráise gom sin bhfuil weim sé inniu ar rithim rírá be mar ráis libh níos déanaí an nocht ar cheol na hithe an hocht clugaráig agus a ríise bhí an léidir rithim rírá jogú na cathair. So idir an dálin, bígus a bháilte, tugaí ara agus cí mé go luisibh seocuh aisling ceol nua ar radio rírá le plámas.
1: Ceol ór nua na hÉireann
2: ar radio rírá.

Seachirt a bin fromm de start le lafi, rib a chum an nobel le femi, glóir íoní an seoharde. Fáte roh a seach go dtí an darna leach go hiarná an seolaharde is me se cuaán be man seolí go dtína sé a chlog an nocht Thomas go bheith éisioach le ceanna gartaí ó chian agus chungar agus a tíúir teol na hairdan so le go thutan ag siimeis Lisa Murray agus ceol ó gach cearan eile an domhan so Olivia Rodrigo, Seapal Rón agus mar sin de a tíí chugah an seo ar radio rirás a géad orach le eile. Cartúis leis méid sin na chóirsa seo talk to you le another. www.rrr.ie

cuairde agus fáilte go hitir de héirann lomsa Louise Candle an tachtain seo mar a scoil ná. Beg mé cuairbh siad na trucha tún is mó satíric. Tás nua ana go bunar gort ag a bhur a trucha go hana lua. Ach, rima sin éis na mhuid siúr. Na céile, an ar top cúig an tachtain sicáte. Seo í.

0: an tún a bhí aana go bhar hain an tacht an chicáte. Slater, dance. An cheistinis. Ná, céim again an tachtin seo well beg le chlos go hana luag tosnú láthraach ag a bunar gort go bhar a trucha le Noah Khan. Doors.
1: Hit 13 a hÉireann.

0: náil thuna go ihar a fethacht in ar gcóirt le taste so good. Tátar géisteach le hit 13 nahéann lomsa Louise agus támuid ag leanaíon ráigiríist leis an ceol track. Ó Casey Musgraves ag tacht a gibhar a feh seach thééis clos tapa thuirt ar dús lenar na mthirí.
1: Seo iad na thrán is mó an teocht an seo ach cé a bheith ag ihar a hé. Seo iad na hamathirí.
0: Sienna Spyro, Material Lover. Becky Hill, More, More, More.

0: Jan Second.
1: Bíag sasagat, cor an cittilar siúl, clúsíní urt, sí siúr agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav in a mean foreign radio rira ag leart le dini ag siúla is sail na gaelge fuin nahe ag siúla an sail. Is fidir tún an asteach an seo air an air, nu éisteach siúr ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

sunnet. Tá mai is gá le dinne fi má vín go í déanaach sé seo dé seo a structor an seo. Tá com níos deise níos fear ar na marí seo nó mar atá nu séidir líne. Ná mar atá ar bailile áha óán, Bochttanis, Bú Bochttanis, Balachs is linne an mé agus an gur ní lohaic.

0: se le chur isteach ar fur an glacíocht na Síne, lura ceir le mas láinte intinne. Dílim se le bheith ag dul ag se le ganan seo, ligam do mo chorp dul in olcas. Tigam go háit dul le ceir ála tá an chóras láinte ag cliseach.
1: Na mhan eisce an tán na seirbhísí a le dúnta, na mhan eisce an

0: Rinne sinna give her a deaf Lawrence Road agus hanging out to dry. Lanam wid a roiger ish leis an ochtú tún is mó satir, písa ciol áling éirinach, heis clus tapa a chuirt lenar na mhóri.
1: Cé a bheg ag bór na gortaca

0: is sias on top spot an tacht in seo. Nis, tá sé naim dom an tún is mó sa tír a roint díobh se cétá an cétá ag an top spot. Well, tá sé régla dolagam agus casc mé amach é dír a céis clúas tap a hort lenar top 10 le céile.
1: Seo íd na jehits is mó an seachtain seo.
2: Number 10.

Ó bhile is a thutaigh cíon cabhna Coca Cola Sky. Cean de na céad single atá seolta ag cíon a riamh seúh ceol na hithe lums a déad an nocht ar radio rírá. Rimh cíon bhí roise nic gonagán a gcuin le buchail an chrá agus tá an dá ar an sin nasce lena céile mar dheal gur oibrigh cíon cabhna ar an traction le roise. Mar chuid de shra fhí seán ceol ag láise lurgan thar nás in 2016 darbhan an boa caitha. Sílim gur scríb roise an tarán sin ar ukulele ach rinne cíon cabhna é a chur le céile ina stíl féin agus sílim gur beidh cinnte ar an trí gaeilge is fearlam a riamh ní féidir ach é aimsiú ar YouTube a bhain faoin shra sin boa caitha ar canal TD Lurgan. Agus an cean sin ó cíon cabhna an céad tracha chula mé mhaith a riamh. Is cuiine mar chasmé le cíon an bhliain sin ag láise lurgan agus níor thigmé gur ceoltóir a bhí gceist leis go dtí gril mé bhaile agus go nearna mé Googleáil agus gur thigmé an sin gur ceoltóirí cearta iad cíon cabhna agus cóideach agus go raibh an tá lom costa lo an saoire sin in Idirháin. Arás in 2016 ag láiste lurgan. A raig le manis go níos mó ceol éireannach tá ceol electrónach a gom díobh ó Becky McNeis in íag seo. An cé track eile sé ó bhanna ó bhaile mona seo chuh Brick Nasty agus Boyfriend.

Manjola agus Abby Coolabali, where are you at? Agus my taki Katera Kildahia Lumsa Jade and Nocht a Hardiker. Míle maguibh as a bheith lom a nuachtaigh mé díru isteach ar cheol na hÉireann a bháin is brálam san cheann sin ó manjola agus abhi chuann sé mé gluaiseacht chuile uair a chlosam sé é tá mé chun tibh ágáil anois le banna icónach na hÉireann Tudor Cinema Club ar an a hatnín go mór lom agus dearmad déinte ag gom ar go dtír chas carlam é ar an gitar le cúpla bliain ó hin agus gur cuimhnigh mé ar nuair a thosaigh sheet a hana a risha karja gramagov asava lum and nok chokuv eron deri wemshe jade Tudor Cinema Club August next year.

Brewery. Agus makeover an seo ar rírá seo ceolnaíthe, tas fi géisio clumsa Emma agus tá mé leir le an nacht maiáil ar chud an ceol a bhéle chlosteáil sa golchail agus níos fuide géin ag an bicnic letrach an deir seachtainna seo chuúla sibhan sin ar nó makeover an album nua Tell Your Mother I Saved Your Life. Agus bé órán ón album sin na chlosteáil chumá le la set gailge le ruairí atáis aníocht a chuirsteach le set dáthean go chuirla chéile dúin don chulchail bheis ar ordán ag leir seo hocht ithe aine cean speisialta a bheith an ceapan gannéirthe an spás go mórdó is sé faoi cheilt na grínta agus is just na cailte bheith sé grínta chuid gan na hárán áile atá le chlosteáil go minic ar rírá tá muid gafa le ruairí ní haon rún é bheith sé haon díorch riamh Clara agus Burn Church agus díorch in níos hip-hop gaelach mar sin bheith ithe aine pachailte go barra tá muid cinnte sa gailchail déna cís cinnte freistin tach síos lua le bheith réig an set agus le spás a áil ní leabhlach ordán beag agus is cinnte go mbeidh tuair ar chuig gan na setanna seo agus drama bheith tacht chuan ithe hathairn an chéad set ag a seacht ná Latsa bhí siad linn cúpla bliana chuin faoin teadal Lost West tá ahrandáil dénta acu a buil nua bhana acha tá fuam nua agus tá single nua acha le roinnt linn mar sin seo chuibh crí lán ceann álainn le Latsa.

opens le géiscean go hatainna is múlan me séagsúil le fechail haar in der seachtainna de siúling mé deis go bula amach leis an set sin a choil. Ní dám gur gís in air an hanan nu má ví is gig fadó agus cean beagvéidir a bhí an agus tá méagsúil go mór leis an albumm sin na chluisteil beá ón or dáin agus Cameron Winter féine a choil. Ag dul a reis inis go chuid cin ceol be an níos gaiilí an bile ar cheol na hhéan agus Drama chonig mise actually de Saharan Shokata ag fla vlachlia no the ran agus vi siad harkin ar fad fwyn of erle ac o vi chomet doch rhaite ar an set rin siad ag all together iawn fresh and fomo olfor ar mig rhaid rin a pictori sy'n gafolin ach be da siad echol fwy go hyrn dyr siachtana sio chwyn be siad a casa i hy ina agus beidr nis deini ar rish an dyr siachtana sio chwyn na deini gyd darmid gwyl cwpla gig rwym dyl a fogwrt ag o'n ffos agus gian gynna tosna a tocat tímpol na an dram sio ni eitan yn rolwys sy'n ffyr

contains DC agus favorite an seo radio rira ar siúlann hí is mi se Emma agus creitnú nachred Níl Fontaines DC fecha agam ar ordán riamh braham gúil siad chun deire chur le mo chóir in Snarish Times so siad gáil mai a bhaint ó ar hanta an siúl radio de bhór nach bhfuil mé héis a bheith sa slua go fólín chula mé iad uair a bháin agus iad a casa in Guinness credum so siad le cloisteáil ó mochach agus hí mé mothar an díon a géiste chlo ach níl mé héis a bheith sa slua agus chur Fontaines DC go fólín so guímis ar mohan go mid eis go mid eich alnis ag an picnic lectroch ag siúl go mór leis an set sin a chur clausúr leis an bríomh ordán ithe chánig ag an bhéle agus dream eile nach bhéachtain a chaile ar nóí na gorillas fá go mé standard leis an gceann seo a nacht a bhfuil mé ráis cúpla bouta eile an tachtain seo ar an air le seinlasta ón picnic lectroch agus bé mid ag craile ar na mbean hóisialta ar nóí thar an deir seachtain a bigilir scéalta maiáil ar an golchil déanaí cínta gach Cultúr bhád a bheith eicheáil sa gCulchúil a thábháil ar bhur scéadal ar an app, chuna gcí súil ar na fógraí, chuna gcí na rúnda, bé fógra ón app Electropicnic, ag meán le dé Saturn agus ceann dé dúna ag rálaimh KVM agus cén Tom agus cóháis le bheith, agus cruid wem éonar bhálaimh na setanna sin a chaile, ach bhag mas lán libh anocht le gorillas seo déir an seo ar rírá agus ceann na hithe.

0: Ra.
1: Robert Patrick, ag teacht chun scálán leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le mascán iontach de action agus fiction óliochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhach John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day, le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fuair. Is mise méibh agus bin agaibh nuachs cananaíochta ar Radio Rerun.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach an seo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

Is mis aisling agus de chuil fógra na bhiúntas leis scéal.caí ar radio rírá. Tá TG Cathair ag gcu iriseoir ilbheán nuachta agus cuasaí rathe a bheith lonathe a gcuig go chonachta, bheith freagrach a scéalta nuachta diigetucha ar chur fáil agus a léirú. Irtar iritheoirí CV, litir chuúdaigh agus físán gcear fu a tain agus roim samplíad a chuid ibre de fostan iriseoir ilbheán a cheola chuig CV ag TGCathair.caí roimh a ceair clog de shíne an ceairú lá de bhí bheán fuar. Tá muintir CTR ag lurach iriteis de fost mar chóirdathir óige. Big Ro Larnach ag an tíoch eapfer ag cóir dú gnéithe a bhuinen de chlár óige na gaeltachta agus scéimin na óige laistig den agriocht. Chomá le tacú le fuair an óige laistig den agriocht. Post lán aimsirthe ar chun ruir bliana a bheith ann agus is féidir leis an ról seo a bheith lonathe in aon cheant oifigí muintiris i ngálaimh nó i dtír chonail. Is sin sprochcháta le chur isteach ar an ról seo ná de shíne an ceairú lá de bhí bheán fuar. Tá gach ólas faoin dá a lúnta seo agus gach fanúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.caí.

0: RB. Radio Reroll.
1: Radio Reroll.
2: Erlíne agus ar an air.
0: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gael.